0: ko bela sa
1: e do ko bela e ko ma
0: na o ta do mo ya e nyani aun be na nyani ba de koro pa o ye amara fo mo ya e nyani e japo e te soro ni do ma nyani amara fo mo ya e nyani e hakili na ta do mo ya e nyani amara fo mo ya e nyani e na polo te soro ni do ma nyani amara